0: 少少嘅，大约两尺长左右啦。嗰啲就比较多啲，因为我感觉上，如果食种嗰啲多数都系中国嗰啲传统方面嘅，喺嗰啲佛堂啊或者中文学校嗰啲咧，就会比较着重多啲啲中国节日嘅气氛咯，同埋教导啲小朋友咯。如果啲系家长有带小朋友去，嗰啲中文學校上中文班嗰啲咧，就會有提到有種啊，同埋教佢做啲小手工，接到啲種嘅啦。通常嚟講，啲種嘅味道都差唔多嘅，但係有時有啲叫做鹼水種啊、鹹肉種嗰啲咧，就喺酒樓嗰度都有得食到。但是自己做嗰啲咧，就係比較係即係長輩嗰啲比較做得多啲咯。
1: 咁其實即係正如阿陳生話齋啦，其實種都有五花八門。其實頭先提到啦，有鹼水種啦，有呢個鹹肉種啦。咁我即係做一啲嘅研究咧，因為呢個節目啦，咁我都知道咧，原來即係我以為咧，以前就以為咧，呢一個嘅鹹肉種咧，同果晶種係差唔多嘅。咁但係咧，原來都有少少嘅分別嘅，因為果晶種咧係即係相對地咧，對於好多嘅朋友嚟講咧，係佢落嘅料咧會比較重啲，甚至咧佢嗰個嘅身體即係嗰個嘅形状会比较大啲啦，同埋咧里边嗰啲馅咧，亦都系会比较贵啲嘅。咁啊，唔知道大家又认唔认同呢个讲法啦？咁当然啦，即系有好多唔同嘅一啲可以俾我哋去响当中嚟到倾嘅话题嘅。咁啊，我都想好快咁问啊，陈生，你又有冇小朋友咧？你会唔会都希望我哋嘅小朋友都仲继续守住，即系譬如某啲华人嘅传统节日，好似端午节咁样，俾佢哋起码认识一下，会唔会都做到呢一样嘢咧？
0: 我睇希望大盡量都可以做到啦，但係有啲後生嗰啲咧，反而佢哋中意爬龍舟呢個活動咯。因為我初初嚟到澳洲嗰陣時候咧，個老師就帶咗我去一個參加一個龍舟隊嗰度，我覺得哇，佢哋啲澳洲人仲開心過我哋啲亞洲人嘅，個個喺度爬龍舟，逢係即係接近農曆新年嗰陣時咧，佢哋就成班人就喺丹丁哈巴嗰度咧，就每一個濕物咧，如果係可以有龍舟隊嗰啲，佢哋都會派龍舟隊出嚟參加比賽。比賽完之後咧，就去香港嗰個參加呢個國際龍舟邀請賽噶嘛。
1: 嗯，
0: 所以反而佢哋即係呢樣嘢對，即係有運動撚埋一齊嗰陣時咧。會比較可以吸引多啲咯，而雪梨呢度橋青社都有兩隊龍舟隊喺度，啲後生仔都好積極咁樣參加，咁樣對於我哋傳承我哋中國文化或者節日嗰啲活動咧，都係好大幫助嘅。
1: 系好，咁我哋都多谢陈生嘅意见先，咁啊都收到晒陈生嘅意见啦，咁啊亦都系作为一个传承文化嘅一个好嘅工具啦。咁我都想问翻两位妈妈，咁啊嗱，先咧就系问 Angel 先啦。咁啊，其实头先我哋都话就系呢一个都帮助到即系中国嘅一啲文化或者华文嘅文化啦，传承落去嘅一个叫做传统啦，或者一个嘅机会啦。咁即系我又想了解一下 Angel， 即系其实譬如果要啲小朋友接收呢一样嘢，你又觉得其实容唔容易？即系咪一蹴而就嘅一个嘅叫做方式咧？定系还是呢度其实当中都仲有啲嘅挑战，可能好难向佢哋解释某啲嘢啊，又或者佢哋可能都未必真系会好专心或者去留心，甚至可能你会唔会担心就话有一日佢哋会唔记得咗，或者会都未必会将呢一样嘢再传落去下一代咧？
2: 我就覺得佢哋好有興趣，所以就暫時嚟講睇唔到話佢哋會即係失去咗呢個文化嘅慶祝。但係我就睇到即係其實我哋因為可能咧係啲朋友都係即係大家香港人、中國人啦，咁所以就即係大家都會有講呢個話題。所以當你即係同啲朋友仔一齊嘅時候，或者家人一齊。好多時候會看到這個文化一直都有傳下去，所以就沒有這樣的擔心。暫時看到因為可能他們年紀不是說真的去小學的，所以就都是很有興趣的，看到是 呢個係幾開心，見到佢哋都喜歡係有呢個文化係延續落去。
1: 係，咁啊，劉太咧，你啲子女大啲啦，會唔會都有信心佢哋可能日後都會繼續去向佢哋下一代去守住呢一個華文嘅，譬如好似慶祝端午節嘅呢一種嘅傳統？
3: 我覺得都會嘅，我希望係啦嚇。咁不過即係有啲嘢都要交翻俾佢哋啦，即係佢哋自己會決定噶啦。不過我諗係咁嘅，即係作為父母咧，如果我哋細個俾佢嘅環境去接觸過咧，咁呢啲嘢都係即係對佢嚟講係會留低一個記憶嘅。咁即係呢啲咁嘅共同嘅記憶，其實佢總會有一日會想起嘅嚇。咁呢個係我嘅諗法咯。咁你話點樣實際真係慶祝咧？就要睇下佢到時佢身處嗰度，佢容唔容易揾到種啊或者其他嘢嚟慶祝啦。咁另外就係、我諗個故事佢會記得嘅，係啦。咁至少佢身上帶住呢啲咁嘅叫做我覺得我哋自己文化嘅古仔啦。咁我都覺得佢會再保留落去嘅嚇。
1: 系，咁但系可能响有啲嘅家长都会觉得啦，即系未必一定要保留呢啲华文嘅传统嘅。咁譬如对呢一啲嘅讲法，你哋又点睇咧？我又问一问阿刘太先啦。
3: 如果可以做到就尽量做咯，吓、啊，即系呢个系我即系我嘅谂法啦，吓、啊。咁又我哋又唔会特登唔庆祝，咁但系我哋又会喺提及嘅时候，亦都会俾翻个我谂俾翻个自由佢啦。即系其实佢自己都系一个人啦，好快嘢系一个大人啦，咁样咯。咁如果佢有办法去即系继续保存住我哋即系文化嘅一啲特色啊，咁我觉得我梗系好开心咯。
1: Angel 咧 ，Angel
3: 尽量做噶咋，
1: 系尽量做啦，系咯。Angel 咧 ，Angel 会唔会有即系都会有回应啊？
2: 我係會好希望期望佢哋都會繼續延續呢個文化，因為佢哋而家就好喜歡嘅，所以我就覺得應該即係可能如果可以嘅話，可能都係有一家人一齊食飯啊，或者係即係都會一齊慶祝咯。希望係即係即使大咗，佢哋都會有呢個文化係繼續落去嘅。
1: 係，咁其中一個面向，正如你哋話齋啦，就係希望可以咧同家人咧都有相處嘅時間。咁唔知大家會唔會咧都就住呢個端午節就同家人咧都系有相处嘅时间啦，甚至至少咧都 say 声 hi， 可以发个短信啦，又或者用任何形式咧同家人联络咧。咁我相信呢个都系其中一个嘅我哋嘅文化底蕴之一嚟噶。咁啊，亦都多谢两位妈咪啦 ，Angel 同埋阿刘太咧，今日参与我哋嘅节目啦。不过睇住嘅时间咧，虽然想继续倾落去咧，都唔太多时间啦。咁啊，不过梁艳光咧喺呢度亦都多谢两位之余咧，亦都多谢我哋听众。咁喺呢度咧，要同大家讲再见啦，听日同样时间见面，拜拜。
4: SBS Croatian on mobile, online and on radio.
5: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
6: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prati uživo u 14 sati u petak 19. lipnja, kao i sve one koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu 20. lipnja u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Naša tema ovog tjedna je nogomet nakon prvog tjedna svjetskog nogometnog prvenstva. Govorit ćemo o izborniku australske reprezentacije Toniju Popoviću te o strijelcu prvog gola na prvenstvu Nestoriju Irankudi, o kojem govori njegov trener iz juniorskih dana Petar Kulaš. Prije ovih tema čućemo osvrt na najvažnije vijesti ovog tjedna. Tjedan u Hrvatskoj za nas sažet će Željko Kovačević, ali evo prvo vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili privremeni 60-dnevni prekid rata. Europska komisija najavila je 809 milijuna američkih dolara pomoći za borbu protiv ebole u Africi.